Opplev den helt spesielle stemningen av naturen og musikken på Hestholmen Retrofestival 31. juli og 1. august på Valsøya. Du kunne tatt meg med i en pickup truck. Og med det, Tegen Stroppa med Anita Skorgan, Sjuende far i huset, UFO, Tre små kinesere, Royal Jam, Pisters og Carina Dahl med band. Jeg god på så mye, men jeg vet hva jeg kan, og jeg best på fest. Billetter får du på Ticketmaster.

vinterbilletter til TNT på Kulturfabrikken 7. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom TNT.

Opplev den helt spesielle stemningen av naturen og musikken på Hestholmen Retrofestival 31. juli og 1. august på Valsøya. Du kunne tatt meg med i en pickup truck. Og med det Teigen Stroppa med Anita Skorgan, Sjuende far i huset, UFO, Tre små kinesere, Royal Jam, Pisters og Carina Dahl med band. Jeg god på så mye, men jeg vet hva jeg kan, og jeg best på fest. Billetter får du på Ticketmaster.

vinterbilletter til TNT på Kulturfabrikken 7. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom TNT.

fredag, det ettermiddag, det snart helg, og om et drøyt døgn så vi I gang altså med kvartfinalekamp. Norge mot England. Blir det nok en historisk kamp? Går Norge til semifinalen? Det vil jo bli helt fantastisk. Jeg skal få gi deg den plassen du kan se denne kampen sammen med andre, helt gratis her på Nordmøre. Men det fredag, så vi tar det litt rock'n'roll også.

0: Ja, egentlig så var han født i det som nå heter Russland i Kaliningrad Oblast.
1: Åja, sier det?
0: Ja, det kaltes East Prussia, så det var en, det en del av Russland nå, men han kom seg vel inn i Tyskland etter hvert, ja. Så vi får se.
1: Ja, ja, jo, han gjorde det da. Mm.
0: Synes du nevnte en gang i tiden at han hørte mye, sånn, mye god musikk på radio, ulovlig og sånne ting, at han likte han hørte også. Startet vel spiren til å bli rockestjerne i han selv.
1: Ja, han flyttet jo tidlig til Kanada.
0: Ja.
1: Hvor han så tok han med oss.
0: Nettopp, nettopp.
1: Hvordan går det?
0: Ok, vi hører på John K. V. og hos My Sporting Life. Vær så god.
1: Fint.

0: Og du nevnte selv, Per, under sangen her, god lyd.
1: Ja, det er helt utrolig bra lyd. De hadde ut av RCA-studioet til en Elvis, som han spilte inn plåtene sine.
0: I Nashville.
1: Ja, hva var det han spilte?
0: 12. mars 1961 står det her nå.
1: Ja, spilte inn året etterpå.
0: Ja.
1: En Elvis-respekt.
0: Scotty Moore.
1: Ja.
0: Bob Moore på bass og Buddy Harmon og DJ Fontana på tromma. Floyd Kramer, et kjent navn, spilte piano. Hank også, Gaden var også på gitar da, så...
1: Slår ikke kom til å spille saksofon da?
0: Saksofon, skal vi se. Litt av blikk.
1: Skal være han lurer på om han ikke var på Havre og spilte en gang. Ja.
0: Boots Randolph.
1: Ja, riktig.
0: Og det var Jordan Years vi hørte i bakgrunnen av, men som du sier, veldig bra lyd på en såpass
1: kommelot. Ja, de lå jo langt foran Europa i lyd, lydstudio og sånt der. Åh, jeg glemmer meg, jeg sitter og tugg på denne quicklunchen der, og så. Ja, jeg må svære ned med Guinness. Hva ikke, vi skal ha nå?
0: Du har ikke restet Frankrike for å promotere quicklunch nå,
1: ja.
0: Skjølreklame? Ja, det er noe de reiste til Frankrike for å promotere norsk melkesjokolade, men ok, det var en digresjon.
1: Digresjon, ja.
0: Hva med The Vaughan Brothers?
1: Vaughan Brothers, det er jo han
0: Vaughan
1: Jimmy Vaughan.
0: Jimmy Vaughan, ja.
1: En av gitaristen, storebroren det.
0: Ja.
1: Så han Stevie Ray Vaughan.
0: Stevie Ray Vaughan, ja.
1: Lichtbroren.
0: Ja.
1: Stevie Ray Vaughan, han var jo regnet som en fantastisk gitarist, og ja, nesten Jimi Hendrix og sånt der, og trivelig kar fra Texas, begge to. Selvfølgelig hvis de er brødre, eller trenger jo ikke være, men de var fra Texas, og... Siden vi spilte Sørstad, Elvis kom jo fra Tennessee. Vi er litt sør i hele VM nå.
0: Ja.
1: Men Stevie Ray Vaughan og Jimmy Vaughan, Jimmy Vaughan, han spilte litt country også. Han var ikke inne der, han spilte litt Fabulous Thunderbirds en stund. Og så han Stevie Ray Vaughan, der var en bare bluesrock. Så tøft at når han gav ut, og datt ned med et helikopter, så var jeg sorg.
0: De ga ut bare ett album sammen, stemmer det, eller?
1: Jo, det var bare ett album. Vaughan Brothers, eller Vaughan Family, eller...
0: Family Style, tror jeg het.
1: Ja.
0: Ok.
1: Vi kjører låten.
0: Den er skrevet av Stevie Ray Vaughan og Doyle Bramhall.
1: Aha.
0: Er det da...
1: Hard to Be?
0: Hard to Be.
1: Ja.
0: Og den kommer mens jeg ser på VG Live nå at Spania har skåret.
1: Ja,
0: det er 1-0.
1: Vent da.
0: Forventet det, ja.
1: Hvem var som skåret han guttungen?
0: Nei, Fabian Ruiz. Ja.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om det er godkjent, men det ser sånn ut. Ok, ja. One Brothers og Hard to Be.
2: Roll and I'll just feel something.

0: Ja, da, ikke så bevandret, men blant dem gjengen her, Per, men hvem var det som sang av dem? Var det Stevie Ray, eller var det Jimmy?
1: Ja, Stevie Ray Vaughan som sang her, det hører vi.
0: Du mener det, ja.
1: Ja, og mulig han kora han Jimmy Vaughan, men de gjør jo, han synger jo, de synger jo alle. Når de først er så musikalsk, så, det, så ja. Holder de ikke kjeften sin. Også,
0: litt av poenget at de skal gjøre noe sammen, så bør de vel delta begge to, ja.
1: Mm. Ja, ja, ja, riktig.
0: Ok, yeah. Det var The Vaughan Brothers, det var noe greit for meg å forstå. Så har vi Marvin Gaye, med en klassiker her.
1: Har du hørt Jungeltelegrafen?
0: Heard it through the grapevine.
1: Ja, de hørte jeg gjennom sitron, grapevine, ikke sitron.
0: Grapevine, det er...
1: Sitronvin.
0: Ikke en vindranke da. Jo, det er det, jo det er det.
1: Ja, men det var det å høre...
0: Grape er drua, ikke sitron.
1: Ja, drua, ja, men ja, ja riktig.
0: Drus.
1: Ja, drus, hear it through the drus. Ja. Nei, det er jo samme uttrykket som vi bruker i jungeltelegrafen. Hørte jeg på jungeltelegrafen. Jeg var det i Norge, er jo ikke jeg, hvis jeg?
0: Jungeltelegrafen, ja.
1: Ja, det er jo samme, egentlig. Det her er Tamla, Motown.
0: Mm-hmm.
1: Er noe med skikkelig gode... med Marvin Gaye. Ikke Guy? Guy? Marvin Gaye?
0: Marvin Gaye, sier jeg, i hvert fall.
1: Ja, ikke gay. Gay er når du er skjev, da.
0: Er gay. Det er Marvin Gaye, det.
1: Skjev? Ja, nei, jeg er ikke sikker på. Er gay eller guy? Eller gøy?
0: Vet du hva? Åh, du, Per Vågbø, altså.
1: Ja, men jeg må jo si det skikkelig. Jeg må vette det.
0: Marvin Gaye heter han.
1: Ja, han, ja. Men hvis vi skal tenke på sånn med flaggene.
0: Pride, det heter Pride, Per.
1: Ja,
0: Pride, ja. Det heter ikke Marvin Pride.
1: Nei, jeg snakker om... Hvis det,
0: nei, jeg prøver å rote litt bort nå, så får jeg bare rett inn på rett spor igjen. Du har så mange digresjoner her nå at du helt bare eksploderer, hører jeg.
1: Ja, men nå blir jeg kalt for... Tenk om Atle Gay, Per Gay. Tenk om jeg har vært, for eksempel, nå blir jeg kalt for det, men derfor skjer
0: det. Det er jo et etterland som alt annet, ikke da?
1: Ja, ja. Ok, skal vi kjøre låten nå
0: til? Ja.
1: Det er en skikkelig en av en bedre Marvin, eller Tamla Motown-låten.
0: Ja, fra Marvin Pride.
1: Marvin Pride, ja. Ok. Da, tydelig å spurt du.
0: Ja, I heard it through the grapevine.
1: Yeah.

0: Ja da, da, hun har tøff, altså, det er noe spesielt med det. Og mens ja. Låten gikk nå, så sjekket hun opp, du så 75, jeg mente at det var 69.
1: Nei, det er faktisk den første musikken de ga ut etter at de hadde tatt pause fra 1967, og så kom de ut med en her i 75 fra deres fjerde album.
0: Ja, de kom sammen igjen da.
1: Ja, de gjorde det. Tenk kanskje penger av, vet du.
0: Ja, en del, eller ja, kanskje folk er fansen for langt det. Det var, du hører, pompøst. Det er jævlig tøft. Og så hadde de, som de andre hadde på 60-tallet, så hadde de ikke sånne tøffe gitarer med. Det var mer sånn orkester. Så om det her var en vanlig gitar med fuss, eller om det var en stilgitar med effekt på, det vet jeg ikke. Nei. Det får de tenkt på, dem som hørte. Du, nå må jeg ta meg en snus. Snus, ja. Vet du hva som har hengt meg i dag, Atle?
1: Har du vært ute og hadde en hendelse med snus nå?
0: Ja, det hadde jeg. Jeg skal kjøpe snus i dag.
1: Ja.
0: Og går og betaler og med andre varer jeg skulle ha da.
1: Mm-hmm.
0: Og så bort den der automaten og skal vise den dit, dit, trenger bare å trykke på en gang, vet du, men jeg har mange ganger så jeg er sikker på å få det, og så jeg bare gikk gjennom, og så gikk jeg hyvet nede i kvitteringen, nede i busskosten de har der da.
1: Ja.
0: Og jeg gikk bort for å ta ut nede snusen da, for det skal være effektiv, ikke sant, mens jeg kastet den, så skal de komme ut. Kommer ikke ut noe, det var to pokker jeg bestilt.
1: Ja.
0: Kom ikke ut noe, jeg trodde. Hva i helvete så sto jeg scan-lappen, så jeg.
1: Ja.
0: Helvete, hva er det feil jeg gjorde nå? Og begynner å leite ned i denne bostunken der. Og leite opp, og finner ikke. Fullt av sånne lapper, men ingen mener enn det. De skal ligge egentlig øverst, da, men de kan jo dette imellom.
1: Hvor mange tusen ganger har du kjøpt snus på den måten?
0: Jeg kjøpte veldig mye.
1: Ja.
0: Teller ikke, vet du, men veldig mye da. Siden jeg sluttet å røyke, så begynte jeg med snus, og det er jo ja. Mange herrens år siden. Det er jo,
1: du kastet kvitteringer, det er det du sier nå.
0: Ja, jeg kastet kvitteringer som jeg bruker å gjøre. Jeg tar ikke med poppy-loppene hjem, vet du. Vet du det der? For jeg hadde skannet den, skulle ha kommet ut. Kom ikke ut noe av det, sto jeg en seb, vet du. Og leta, og så kom hun, kastet damer, hva gjør noe, sa hun. Nei, jeg rotet på, det kom ikke ut noe, hun løftet av lokket på bostunken da.
1: Du kan jo si noe at det kom ikke ut noe, hva har jeg jo prøvd å scanne?
0: Det kom ikke ut, snusen min kom ikke ut.
1: Nei, men du må scanne en lapp først.
0: Ja, jeg scannet lappen.
1: Og du hadde en lapp også?
0: Ja, hadde fått den, for du hadde stående til å betale, og
1: jeg scannet. Jo, jeg trodde det var den du sa at du hadde kostet.
0: Ja, kostet den etterpå at jeg scannet den.
1: Ok, sånn ja. Jeg tror du kastet når det du betalte.
0: Nei.
1: Ok, da er jeg med, Per.
0: Ja, da er jeg med. Ja. Da har vi klart. Ja.
1: Da er vi alle med.
0: Så hjalp hun meg og damen bort på her, og så tok hun av lokket på bostunken da.
1: Mm-hmm.
0: Ta av lokket, vet du, så hun. Ja, visst. Jeg kan skrive det. Og så sto jeg og grov ned i den bostunken, og grov, og fann opp alle loppene jeg fann. Ja. Svær hev. Ingen stemt med denne merket snusen min da.
1: Nettopp.
0: Og så til slutt så sier hun, du kommer hit, borte disken, eller borte kassaapparatet, for da var ikke folk der.
1: Heldigvis.
0: Så sa hun, hva betalte du for 3 kroner, sa hun.
1: Ja.
0: Men jeg tok ikke mye kvitteringer fra dere, for da sier jeg, nei, det blir jeg meg ikke om det her selv som skal ha jeg. Og så tok hun og leta opp, for at jeg måtte inn i banken min og se hva det var som var utbetalt. Da fann jeg lappen, kvitteringen min. Så sa jeg, du har kjøpt deg noe som heter et annet merke. Jeg har ikke kjøpt det, jeg sto når det trykte inn på meg selv her, og vet hva jeg skal ha, så. Det er nei. Ja, men gå og se bort igjen i automaten, og så. Stikk en lappe ut der. Stikk ut, det kom jo ut en lappe, så. Som jeg tok.
1: Og forrige kunde, ja.
0: Det var forrige kunde som ikke hengte han. Han har suttet fast.
1: Wow.
0: Og så den loppen som kom etterpå, den har ikke jeg sett, for jeg tok noe bare loppen som kom. Och jag såg något på och så stod på en. Jo då, där stod en där granen. Ja, där är det, här är det. Ja, men nu måste du ta oss och går du bort och skanna den. Så. Ja, jo, nu kom det ut. Ja, fått det. Ja, så kommer du hit. Vänt lite då, Johan, så ska det ske. Jo då, det är två sån luka. En kommer ut för röjk, cigaretter. Och en kommer ut för snus. Och inne i den andra luka som jag aldrig är inne för att röka, det låg den där adskanna.
1: Mm.
0: Så jag var och levererade tillbaka det och så skrev under papper och allt möjligt så måste betala 2,50 kronor med det.
1: Mm.
0: Och så skannade jag och då kostade jag inte en förra foten. Ja, nu redde jag kväll så jag har snus.
1: Ja, det är ändå bra. Redde helgen naturligtvis också.
0: Nu, det var historie, snushistoria.
1: Mm. Ja. Nå, hør da, Joringsveien, du er i bakgrunnen til her, Per.
0: Ja, ikke snakk om den.
1: Nei.
0: Hver kveld kommer den.
1: Hver kveld. Ja, vi skal over vi skal ha... avslutt med din bolk, og du har rockt deg sisi topp på tampen her.
0: Ja, vi må ha dem til slutt. Mm. Da rocker jeg seg. Og nå er klokka over 10, så du må bare sette den i gang. Ja. Vi skal ha ønskeplata straks.
1: Ja, er det Gimme og Lillavind? Ja.

0: Ja, you can go your own way. Litt utmerkt.
1: Tøff låt.
0: Absolutt, legender, ja.
1: Mm. Ja, den rocka ja. Og tøft.
0: Ja.
1: Yes, jeg skal over til Luka Alf Jørgensen. Han skriver så kunstnerisk han på mange måter. Så
0: ja, kanskje han kunstner.
1: Ja, han kunstner han. Så skal vi se nå. Han flink med å skrive ting på både rim og ikke rim og få det til allikevel.
0: Mm.
1: Så skal jeg prøve å lese det sånn som jeg tror det skal være.
0: Ja.
1: Han skriver altså, til alle lytteres velbehag, snart grønne løker og fredag. Ønskelåt, ja da, med trajada,

0: Ja da, er bra. Amy Hanksong er ønsket mitt denne gang. Ha det bra da. Det er jo tøft da.
1: Ja, det er et dikt.
0: Ja, det er et slags dikt, ja. Han har det med sånn strøl. Bare fortsett med det, Olf. Det er herlig, og jeg skal prøve å lese så godt jeg kan. Skal vi se, Trojada, det er jo Trude Abelsen.
1: Ja.
0: Og Jan Egeldalen.
1: Jan Egeldalen, ja. Mm.
0: Ja.
1: Men det er ikke med i, bandnavnet, eller egen.
0: Nei, det blir Trojada, det passer liksom bedre.
1: Det er litt catchy det.
0: Ja, da skal vi høre Play Me, Hanksong.
1: Ja,
0: det var det. Det er noe mye av den Hank Williams da, sikkert.
1: Det er helt sikkert. Her er Trojada, Play Me, Hanksong.

Og en dag så har du flyttet. Og rommet ditt står tomt. Jeg fyller noen stolte tårer. Og stillheten kan komme.

0: vinterbilletter til TNT på Kulturfabrikken 7. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom TNT.
1: Jeg 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

Det var vel en tirsdagsmorgen så jeg kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der i bunken så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at han hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.